0: loma ruwa ta chak du sip ta sha zhen chi wei sawa du gito minyan bar. Ceso chere kya sang wei kukyo dir rang lam rang su che ne car xing du. Dini reng chung gi yang de yin la Himalaya nying gi her dung ya yi. Yu jing wei ce mu zo ne nam lang wa ni. Sung gyo ba zi ngay ne ju na sok jia chi dung ta mi nam si tu nyam ne tu ba di. Zi bie zhong ku yi wang chok bie pen chung gi rang dang ri. Ngan zi Xi Jinping ki gen kam si bie ki guang ba la dar ten ku ta zem ling di ju kie sa zang le sung gyo chie di. Ge ke ki gen kam di jia sung jie ki jing ri du ni. Himalaya ce so ki ngwa car deng gu mu tu zong gui.
1: Yung gu yu, ti rin zhu ma zhu gong ngui yi, zu ju dian la kam yang sang.
2: Ba la da am la ni gi di tan lu tu na qi bar gui ti dong qi, ngan cui pu na ni gi xie ba to, nian pe dan lu yu, kong zu ri le ge gui gui kin ki, ngan cui ni ri xin ku ni gi di tan ki, cua ru dan la da gui, ka to gui ni gam so.
3: Ezi, po mo di ka ri qie bze, guo lun qiu bu zha.
2: Ba la da am la ge gyung gyung ha cha ya bu na xia, ngan an tang bo dam si.

0: mi ge dong la su ne me mi ni chi che dong pa ma du dang wa zhe
1: xia sun
2: la
1: ji ji zai de zan mo zhui min de chuo xi de
2: nang da yao ma zhi wei la ni da kwa du se yi ke qing ma de
1: sha yi ne 陆地处麻辣腿是一大小菜才杀不得啊退过来
3: 来人

0: tuan da di, mi qian da ge wu ne yong min du, nian di gui gu piu ri bin da da jie qie sa, ngu yue zhe ca bi. Ma xi qian na, se ni liang ga zhu zi yu, yin ne tu zu ge da min du, jia zang cheng jiong ge ou yin, nian le gong da, ma ma lo qing ki lu tun su chi jie, wa ga zhu zi yu.
1: Yong a, qian lu tun su ka gu su su.
0: A, hai.
1: Xu da, qian na zu ke tu tu ni yin na.
0: Tanda chuzo yungi li xia, mi samu ru ru so yu zang. Pei jing cheng ge chuzo nipu sing buri.
1: Toran chuzo nipa la. Yong a, jian lu du zuo ga li su suwa.
0: Dinzhe zhuo, qiong su yu yi cheng la, qi lang gong yi su xi.
1: Yong a.

0: Jos, lu tin liu shao qi ne zu jos. Hu zu mian zhe ma ga du.
1: Zhu qiao, lu tin liu shao qi ne zu ku ge, hu zu mian zhe ma ga du.
2: Yao xi zha xiu. Da bi as.
0: Les.
1: Lu tin shao qi ge, hu zu lu zhe you jia chuo la xiao si ge.
2: Nafsu, di nafsu di. Mak ti chor tuan tu, lu chen yao xie yao xie gu bi. Di lia ma xie no, gui bi xie bi xiao xie neng xie. Xiao xie da xiao xie da nian ni ga la, ngam zha su ge.

0: Chawame, chawame, rangi stay sun chun jiba. Chawame.
1: Rangi ngune ngai gyundo chungbo, nama mi duwe.
0: Ngune gyundo ke mi duwa.
1: Nye ti me ba si xio. Diri ne xie, rang zong mi de yin zhu ka zui yu ne zha me ne zha, nye kyuk zil xiu xio.
0: Yo.
1: 雪灿你让你给下雨给这卡里俺来让你给下雨俺年少死给我阿香年少吧俺年少雨可能是对给我们家哟用啊让你给下雨给下雨

0: Ulay, bala, karna son.
1: Wei, Mingzhang. Yang Puzi se jia kharchika.
0: Bala, kiran chugo shubi na, nga lo desi marcha.
1: Mari, nye jimi nang shi ume siye bimbo.
0: Yine tiri Puzi di, nye dimru shira kya winda.
2: Ma se dasu yim sumki, la che te sa.
0: Kiran ga tante piwi na, gyudin shita lo marta.
1: Jena gyudin lo maro ba.
0: Lashi, bala. Nimsum na kiran tol debe ko chu nas kiran ga yau do go na ne mu du ngu je jo ge si yau min do go na nimsum bu je la lo dan ta shi
1: chen ne yong a nimsum san ni nimsum yi je yin da ya shu
3: les chen ni ge ne go su je ke cha gu shi
1: 捏了捏然了我这些皮给从姐姐拿落了捏别安人一切的给了托根中文中文当啊
3: 你也了出了不及